0: rang bo la ge xia bie kang bu di se ni ne yo ma shi bo la pu dong ge zu zhi le xuan di jia qi du ma zu bo ke su ma shi kang bu kop de ji ne ma zu de suo lo zu zha ge xie ge shi
1: 아마 따로도